0: كان مطلت غالب كان مطلت غالب شياب رامات أغسناي
1: חצי דקה לשידור, אנחנו מבקשים מכולם לצמצם.
2: La la la.